saku korda, ku tie fiesa, no? Ku Robert Tilnen Kīmes ar sapta vai te Greg, Greg, Darwin Greg, tā vai teides, un fiesta di kita sumbri. Ok, la canon sigi se gana sa kita Rubi Pérez, color de rosa. Esa kita gai ku tie stand di mas